0: Kin wa re oyo ni le ra la fi. Kabiyesi la iwola, ateye mi ra la fi
1: oyo.